trička, rata, ta da da da rata, potisk, potisk, trička, bela, bel, bela, bel, bela, bel, CZ.